7 milioane scusino. Zapiuhani sam šeno benkrat. U kalcijetu zmijeram hadan. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj ki ha samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z moju plaču. Ej, čer jes jest enkrat ben šov. Ma odtam se nankar u sanjah ne bom vraćao.

Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća ili obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi. Vroče, vroče, u moj glavi sanje. Čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.